ono whāo e whekau. Manatua e aha sāpa te ke tauhia ke tapu. Koe aho e ono te ke ngā aue, o whai ai a ngai ngāwha kehe kehe. Ka kono aho fitu koe sāpa te ia si hova ko o tu aho. Tapu ho whai ai ha momo i ngā aue. A koe, ho whānau tangata pe whānau whewhine. Ko tamai o eiki pe koho kauna ngā. Pe koho whanga manu, pe koha au nofo ui ho kolo. E koha ono i aho na e ngāhui ai e si hova e langi, moe whonua, ae tahi, pe a mō nau ngāhi mea kehe kehe, pe ne mālolo i ono aho fitu. Ko ia, na e tāpua ki ai e si hova e aho sāpate, mō ne tapu ia.

0: Nos Rock y Edison est là où mon tracteur est mon bambini. Toi, mes voix vont me tuer. Toi, je suis un ici. Et comme dans la mon rock est vahé, et qui m'aille au nouveau est vahé. Et comme dans la mon rock est vahé, au tout que nous faisons. C'est n'est pas un rocky. Et que béhé au nouveau qui. Et comme ta ma, le fratou qui est au toit, et n'a la mi mon maman. Et n'a pas un maman à noa, à maman mon lala. Et n'a pas un peu de fou à l'oloto. Nai o o faki he lau mari e tua ke fukahi vai. Pe forofora e tua e mama mai, e nai mama. Pe afio e tua ke e mama korerei, e nai vahe e o tua e mama me pouri. Pe nai whakahingoa e o tua e mama koe ah, pe nai whakahingoa e pouri koe pō. Pe nai fiaf, pe nai pungpung, kono raka hoi. Pe forofora e tua, ke ai haata i he waha o ngahi vai. Mo vahei e ngahi vai me ngahi vai. Pe nai ngauhi e o tua e ata. Pe nani vahei ai e ngahi vai ne ihe lalo ata. Mihi ngahi vai ne mei olunga ihe ata. Pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e o tua e ata koe lang. Pe nai fiaf, pe nai pongpong kono aho ua e. Pe wholawhola e o tua ke whakatahataha e ngahi vai o hui e lalo langi ke apot pēta. Pea ke hā mai ai mōmoa, pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e o tua, ai mōmoa koe whanua. Pea koe whakataha e ngahi vai nā ni whakahingoa koe tahi. Pe nai awhio ki ai e o tua, ko re rei. Pe nai wholawhola e o tua, ke whakatuku mai e whanua ai mea lau mata. Ai mohuku o kui ai hono tenga. Ai a kaufua, ai a o kutakitaha maana hono fua. Pea iai ha tenga, ke tū uia ki he funga whanua. Pe nai hoko ia. Pe nai ohake e whanua ai mea lau mata. Ai mohuku o kuiai hono tenga. Ai mohuku o kuiai hono tenga o takitaha maana. Mui a kaufua, aia o kuiai ha tenga o takitaha maana. Pe nai awhio ai o tuā kua rerei. Pe nai fiaf, pe nai pongpong, ko no aho tau lū ia. Pe a wholawhola ai o tuā, ke aiha ngahi māma anga e ata. Oi langi, mō vahei ai aho me he pō. Pea ke tū mō ngahi whakailonga, pea mō ngahi kuonga, pea mō ngahi aho, mō ngahi tā. Pea ke tū mō ngahi māma anga, i he atā. Oi langi, ke whakamāma ki māmani, pea nai hoko ia. Pea nai ngāhi e o tuā, ai onga māma anga lah, la lah. Koe māma anga lahi, ke pūre ke aho, moi māma anga si, ke pūre ke he pō. Moi ngahi whetū whoki. Pe nai tuku ki nau tolu e o tuā i a tā au langi, ke whakamāma ki māmani, pe ke pūre ki he aho moi pō, pe ke vahei ai māma me he pōhuri. Pe nai a whio i ai ai o tuā kua rerei, pe nai e fiaf, pe nai pongpong, kono aho whāi. Pe a wholawhola e o tuā, ke ngā ui a ngahi vai i he mea mo ui o ngā ro, pe ke puna e man puna, e funga whanua, moi mata au langi. Pe nai whakatupu e ho tuā e whaahinga tandini lala. Moe mea mo ui kotoa pē o kuto tolo. Ai au ku ngā ue ai ai ngahi vai. O takitaha i hono whaahinga. Pe moe manpuna o ku kapakau o whaka whaahinga. Pe nai a whio ki ai ai o tuā ko re rei. Pe nai tāpua ki ki nau tolu e ho tuā o pehe. Mo fua, mo whakatokolahi, mo whakafonu e ngahi tahi. Pe ake tokolahi e manpuna i e whonua. Pe nai e fiaf, pe nai pongpong, kono aho ni mai. Pe a wholawhola e o tua, ke o hake e whanua e mea mo ui, o whakawhaahinga, ai man lalata, mui man totol, mui man kaivau, o taktaha maana. Pe nai hoko e. Pe nai ngahe e o tua e man kaivau, o whakawhaahinga pe, mui man lalata, o whakawhaahinga. Mui mea kotoa o totolo i hekerekere, o whakawhaahinga. Pe a fio kea e o tua kore rei. Pe a wholawhola e o tua. Tau ngauhi tangata e o tau imisi, o whaiwhai taki ki o tau anga. Pe a ke nau pūre ki he ika o tahi, moi man puna o ata, moi man lalata, io mo uta katoa. Pe moi whahinga totolo, ok totolo i he funga whanua. Pe nai whakatupu e o tua e tangata i he imisi o na, io i he imisi o tua na ne whakatupu ia. Nā ne whakatupu aki naua koe tangata moi whewhini. Pena e tāpua ki ki naua e o tua e nai pehe mo whakatupu, mo whakatokolahi, mo whakafono a maamani pe i kuna ia pe mo kure ki heika o tahi mo i manpuna o lahi pe mo i mea mo ui kotoa o kutotolo i he whonua pe wholwhola e o tua ko eni o atu ki a teki mo tolu ai mo huku kotoa pe o kui ai hono tenga i he funga o maamani katoa pe mo i akau furi pe aia o kui ai hono fuai akau mo hono tenga ko mo mea kai ia pe ki he manu kotoa pe o uta mo i manpuna kotoa pe o ata pe ki he mea kotoa pe o totolo i he whonua aia o kui ai haane mo ui ko u atu ia ki ai e whahinga mo huku kehe kehe ma nau mea kai pe nai hoko ia pe nai afio ai o tua ki he mea kotoa ko ni ngauhi pe taa ko rorui au peto pe nai esi afi pe nai pongpong ko no aho no ia
1: Vahe o nou wā. Ka ko eni ko os e ngahi langi mo mamani, o nau ngāhi hoste. Pena e wha os e o tua i hono aho fitu e ngā aue nāne whai. Pena e mā lolo i hono aho fitu, me ngā aue kehe kehe nāne whai. Pena e tāpua ki e o tua ai aho, ko hono fitu, mo ne tāpū ia. Ko hi, ko ia ia nā ne mālolo ai, me ne ngā ui kotoa pē. Io, me whakatupu mea, mō ngā ohi mea e o tua. Ko e tohi e ni oi hoko, o langi mō mamani. O ka mata, mi hono whakatupu. Me he aho, nei ngā ohi ai e Jehova Elohimi, a mamani mō langi. Amen.

0: haia halota tai fiafia. Falala o tua, o kufai mai a te koe pia muau. Fefe a kau ngā mo ui, a kau ngā api, a kau ngā ngā we, a kau ngā lotu. Fefe a tau fonua. Fefe a kalatukutonga. Mo uo, o ngauhi a kakai kotoa pe, ki hoko kou kawapu. Siasio eki. Oua e oua tui a maui a he kau fili. Pea ngalo ki fo ife kau mahu inga. Ko uhi ko tangata malanga koe. Mwefe fine malanga koe. Ka ke kau koe he tui a u. Wanga maheni ki ai anga hala fononga. O tau fonunga ai, i o tau fonua. Koe fe kau e ahon. Masani e maamani koe ni. Na e whakato e si i pea kalauni o ni mea whakatupu. Kene o tua. Kai fefe a koe. Kai fefe au. A ene tāpu aki, mo e whekau e ahoni. Mo o. Fefe o tau ngāi whāmiri. Te tō mui pe i hia. Tāngai mui o tau ngāi whāmiri. Mo o. O ngāhi a kakai kotoa pe ke hoko kou kawaka. Whakatupu e o tu ae maamani koe ni, kalaunia ni mea whakatupu koe ngauhi e tangata. Mo au mi ke tau ngauhi tangata, ko koe ia pe moau. Ok malawa, pe tau sio kita pe e te tau tolo. Pau koe whai se kau au. Lava au whatongia kou whamiri i kai. Lava whatongia ki e siasi. Fefe kau ngā api, amusia ki moutoro. Pot ngāwe ātakai, koe māmani koe ni masani pehia ia te ia. Toi pea tangata kulu ngānga whaka o tua, kene sani. Fai e whaka viki e viki viki, fai e whaka langi langi, te koe māmani pehia o tua. Te tau kumi mei fe, ki fe, koe māmani pēnia ai o tua. O kupule he koe au niu, koe tupuanga, koe whakarevereva, koe whakafeta, i hono fina ngā loo kune nima ngā aue aki ki mouto. Tala ki tonga, pia mei he potu ngā aue, ātakai, malui, pia sani, ai whakatupu ai o tua. I hono ulu akau, i hono manupuna, i hono ātakai, malo e ngā aue. Ko whare o siasi, ngauhi tangata, ke whakaotua honoanga, ke ne tauhi, ai masani o e maamani koe ni, o kusani e potu ngāwe ātakai. Siasi o eiki, koe whekau ia kia koe pia muau. Kwa mahu ngā e tolu tapu, e nau whe ngāwe aki mai, he tau whaafi tangata mo whefine, pia mai huafa ta mai pa moe alo me lau maari e maani oni. Se mawa tonga ke sani, ai tangata kotoa pe, mo se fine kotoa pe, ke ulunganga whakautua. Kai lava ke, ma anuai e ngahi, ātakai pe mo e ngahi, whakafo ofa kotoa pe o e fonua. E hiai hakakai o ulunganga whakautua, o kutaka he kufatu pe a whakalau, ai masani ai o tua, ke e teknau tō. Baptaiso ke huafata mai pe mo e alo mo e lau maari e maani on. Whakawhetā, mālo e lot, mālo e hūwhia. Whakawhetā e tau kau, mālo e tau lava. Amen.
1: E si isu na ke tuku atu, o ko una ho kau pai pe kau, ke whai he potu fulipe, ai misnale lau maria.

0: Con fa o si veta o tala o le rei fefini. E con e ve mi he taha polo kalama a whaifika hotu veta ta reini me tōrua i loa. Koe hala maari.
1: Wa pene fia fia au koe ia wake au i ke pe ko tā pune ngai matapā o e whane na nofo ai e ka oa koko na manawa e ke a siu. Pena e awa si su o tū. Yo na o loto loto ngā ne fofo a ke tegi nau tō si o tō whātu. Pene rea pe na ne whare ari ke tegi nau tō no o ni māma o no waka waka. Pena fia fia ka oa koe na mamate ke eiki. Ne toi fofo la e ke tegi nau tō si o tō whātu ane ne whikau mai au e tamai pe e kuk tuka ki mau tō e au. Pene rea pe na ne ho ke tegi nau tō ne fofo la mō mau la ware mā ni o ni a. Kapau te mō whamoe mōre i a ni i kua whamoe mōre kapau te mō tuku e i a ni i kua tuku be whawhitai hala maari e kuna msi maari e be si su i a. Tapo e a fio e o tō mākma fi tapo e ne a fio koe hawa e o tō ngā ai tamatu i i tupo wāna tapo e taini kui ni kui nana spau tapo mo e tama bini skau ni tupo toa u kā lala. Te tui whareo e whanua, au maa e hou eiki o e whanua, mou tōku kotoa pē mea mai iko e hala maari, iko tam si maari e sisu. Iko ana e whanonga pēna e rea pē sisu, o mahu inga e ke kaua koa sisu toi tu, mou nofo pē iko o te mou mawahe. Whawhetai o tau lau maari e, bako o te mou mawahe ka rewa ke hare i whalau maare maani oni. Antui uktari mai pea e pente kwa si ke mea akea e ki toi tūpe i he tō matau o e talo ni me he tō kuk maaf mafio o tua koe tamai ke he tō kuk maaf mafio e alo o sisu toi tū. Ja me he tō kuk puko e a sisu toi tū pako lau maari e maani a niu ke mea mai ke tō tahai o tua koe tamai o tua koe alo o tua koe lau maari e maani a ni. O tō tōruka koe o tua pēta a whawhetai he nāu nāu i a mālo mōka senturi ene hono ua lot whakarisi a nei tō ngā. E mea mai pē koe ke whongwa e o tua koe nei tātā puni whare mate hiri fia e kau tangata i a. Ana na o si ilo pē, na na o si mātā i a pē, na o koe ni e mea mai e ki koe tātā puni whare e koe ngā pōkui. Tu pekia poke au nau taki, pako fea siutasi ia, pako fea tomasi ia, u tongo fulu veeni. Pekia poke a siutasi ia, iskari a tena, ne tō peia ene moi, whawhetai o tau lau maari, uke mea kua kua aoni ka ahoena e, kalau i fōwa e a Sonny Wesley, e kuklau pe a kuia, kue whaifekau e uke e atu, kue misnare e uke e atu, kue whaiako e uke e atu. I kai pē mamori a mea i e toki tālunga mō lau maari e maoni o ni u pē pē mantu i koe fūtere a hui mō mōa pē a ki tau tōru i e ukei ke pē i e ki tau tōre ke reka pē māma ki u whaa whatapu pē vai vai pē vai pālo u tau mate tau tōru e tau ala e mau pē ha mō ui fē mau pē ha mō ui ko lau maari e maoni o ni fē mau pē ke haere mai ka whapita tau lau maari e. E poke hao e o tua e a whare wha papalai, pa ukai whenofo i a whare, tap mo i a. E ukai peke hao i langa tama e King Solomon, e fusisi a langi e ke o tua tau tolo, whawhetai. Ku tala mai wafio i a goe, kokoe goe whare tapu, kokoe goe tempare, whawhetai hu whae wha tapu o tala maare, mea mai ke o tua goe ni. Heu mea e o tua ia he kaua go, pe au fe sio whaki pape hae mea kuwela. Heu i kai kuwela e kaua go, pe kai ki tau tau fi ki nao tōlu i. Pe u kau ki a mate i kai ki tau tau fi, koe kōspiri au i ki tōnga. Koe kōspiri au i ki tōnga. Uko mea e ku afio an lau maari e maani oni. Uka ke koe kaua go e na ia, nao tata puni whare ko feo nao taki. I vai toka ia, anga ia na whakaukauka, koe na mea atea e ki ia na loto loto ngā. A whetai, whawhetai o tau lau maari, e pane tala tuisi o tō whātu ia ki mautolo e meri no. E a whala, whāri ari a ki nau tō no, ni mā mahono vāwaka, mana tui koe tam, koe haere a ke koe ni mā i pē. e tōku pu e iki e ngō tōku pu, pau tāma mai e luke, koe tohi luke, koe tohi ngā we, pau mā whāo ato ano tōku pu, ke tā pikina e kawa kōma ka mui mui. Koe tōku mā mā whie, wakai atu he mata monu kā, ko mata monu kā e tanga tai bēia. Tai ke he, pau koe nai e whiwhi e kawa kōhe nā mama tā. Whāri āri ka tiki nau tōno honi māmo no wāwaka, mana mō e tōku kerekere o e iki, mana tui, e tāu, e lamina e mate tā mate i, ko e matamonuka e tauhi pe i a, si o tō whātu, ko e meri no ka ki nau tōlo, tau kai ko e meri no e te nau, e meri no be, mō moko be he fōu he afi, mō moko be he mere mo he vai, mō moko be he agilo tō he ngahi manwhikai, tutu mō kirisi ua, mō meri no be pita, meri no be se misi ko mō tolu te mō mate whamata, kau kai ko winga e meri no i e ke mō whimari e ai, pa te mō ikai. Rai pē ke meri no pē koe na pāwhetā i se o tō whātu. Hangena e whikau mai e he tamai pē whikau i at motoru. Whikau mai e tamai ke na o mate. Whikau mai e tamai ke na o fua kolosi. Ko kui ngā ne whikau i hono alo si sukalaisi. Whikau i ke hao mate. Whikau i ke pā pēa tuki pēa haha pēka lai pēa nuhia. Whikau i ke au i ke pēa tātaha e koha ia. Whikau i ke hau, pāpange pēko no whikau i a sisu, pēpē no whikau i kawa koko mō mate, ko mō fua kolosi, ko mō o tala e ngō orere i kai whawhetai o maula o tau laumari, wene tau mō aena o tōru. Tau ange e sisu, tangake matapā, tōi matapā, tōi matapā, i a whaimo mō, te mō humo tō iki tua, kau koe. Tala e e ho e la maari e mpane e ho ka te kinau tōru. Tala mai mau la maari e maani o ni a. Mana tuke whai longa e te nau tāri nau tōru ia. Poi aho e whāngo furu e whanonga atu pē mantui e tāri e kia i. Ha ha holo pē ka tāri ke aho e pende ko si koe aho ni ia. Tauke mea i kua koe aho ne whanau e fōwa sanu e stre. Ko mewa aho a whā e ta fito walo ke e atu pē. Ke mea mai pe koe ke fōwa e o tua kai ke. Ange u whikau a e ta mai pē u whikau e a kumotoro. Koe whikau i pēke nao mate. Whikau i pēke nao fua kolosi. Whikau i pēke nao tangi. Whikau i pēke nao whela lau lau. Whikau i pēke nao whieka i a whie i noa. Ke tā. Mo tuki mo haha, to e whikau i ange pego no whikau e sisu. E aku whai via pēha ngi nau tōru, nau mau laumāri e maani oni. Mā lau mua e iki, koe lava anga pei e, te nau lava pēna tōru malanga. E nau lava pēna tōru ako tō i tapu mo whai i apitanga, mo lava pēna tōru mo te take kalasi aho, mo i kalasi ti. Ke kai ke nau hange nau tōko sisu, kai ke nau hange nau tōko malanga sisu, kai ke hange e koe whamoui maake sisu, kai ke hange e koe ka puste wolo sisu, e koe sisu e nai whonu he lau maare maare ni, ma tue aho koe ia ano papta iso, mea mua koe o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maare maare ni, Whanu lau maari e maoni oni bene ngō koe aloia o tuā mehe kamata anga o au kia kolosi. Whanu behe lau maari e maoni oni. Koe aseni tā ia ku hiki behe lau maari e maoni oni. Whana whana mea lelei behe lau maari e maoni oni ia. Kau ku uinga ia whai e whikau, pa kuhanga behe o tuā whai wie kau tangata. Nana tui e koe aia tui e koe whangasipi, koe sipi e lotolotonga whangalofi. Malo mua eki a e ofa, malo e mautala. E mautolu e atu e whangasipi, ka lotolotonga whangasipi, kai. E riad pe mautolu e ke whangalofi. I o taktaha kumi e ne mau i mea mai e o tuwa mwene whongwa. Nai pe ono alo. Tukwat pē ke loto o tonga e whanga ulofi. Ka koe sipi pē, mālo mua iki. Ka koe tānoa i, uke mea mai ke kawa ko, tānoa mai koe tohi ngā ue, oho vāre foki. Are foque a sep sale mai che at mantu e ta no che ta o pe perimo e na i che na ta fe mai no a chi u fa fa ta po go ni u che a tu go pe per e nu na fe mai no a chi ure mai be a pita ia e ne le aga u fa no at be ga me go ha fu me na i ta pa che ma mani a no are go ta ure a e va na ve ko na e ga ta ma ga ta la mai pita go ko na ha pong pong ia go hi wa e ni e ga i go me pe ni na ta ma e pa lo fi ta ta ma e si o e li e misi e pa lo vi sa e fo a mo o fi ne misi e ma to a e ma to a e fe ta la mo e fi ne mo e da ma da vi sa ne bu ta no a tu ke a o ni go tonga e ni mo e go e si a ni vui ga go se sale ma go tong ani go no qua lo fa ni go senta molto ni go re a tu che ai to la mari go ia u che da to lo ia o te fu o a go ta no ai ki u tu i go ta no e ta va to fa ga u ta no be un ata i ni ga i ta la mai e ta fa go mo ma to a tu ku fo ke la no a tu ku fa la la ta ga ta go la mari e na o to a fu no vla u e me go ia e na to ni ma fi ai se vo vole i ga i go la mari e pe o to a ma lo be ta fu plotto fo ki ta do ta fu potto ta to ke ta alo begu tau lahi e tau mea lere mo e whare u ka ko kai ki a whanga maari e la maari e o to a fu mau e tau polo kalama alo mo a go siu peko ke polo kalama e kau tangata i kai ui te fu i ki pau ke tau fo i e pe pa mo mo e whakawewe e fau ke lahi go pāki atu e pāki u kau tangata i u tala be o to a tala tu be mea te naurea aki. Pe rea pe fukia pe ita ka whano o koe mea pe ua. Koe nau tui ki ai o whange na moi ke na tau o tau tō pita. Fie mate mau tōru ia. Whekau i mau tō e la maare o tua. Pe koe ta ape u mau wha mau tō e tam tea pita. Ko ka me u tui tuku ai pe tolo makai e siana koe na ko paula. Pe koe ha me u tui tu mai ai mo set veni. A fue fai nga rea ko ia pa ipi le rei beo mau lau maari e. Ma lo mo ka koe rea fuge la maari e o tau tau ela tau tau e te malanga. Beo kwek o ngau fa si si e te malanga ma tu ko ko fie mau mea fa tau ko ni. Ka kau tangata e koe ni te malanga beo farea beo tua. I kai pau tau ela beo maari ange na malanga e tau malanga. Ka mea koe na malanga po na loko siso toi tu. Bea na malanga be na toi kolosi. Ki lawe be hau be kolosi. Ka koe mea mai ke kawako koe ni. Ka ange be na whekau i mai au, whekau i mo tolu. Pa pa pa ke mo mau e la maari e maari ni. Be ke ke ngantai, sai pe langa whare, be sai pe ange wala mai uito u, be sai pe tokoni ke masi wale re ia. Ka oa e hola hola, tai, tai, ke, ai ke pai pi pai ke ongo, rea mai anga hala, rea mai whamore more anga hala, rea mai he pekia e tangata kai alwiki heri, tala ke he whonua bea motonga o kai ke ngata i whai toka, i kai koe loi ia. O tau tai ngata pe tau tolu, nai palani pe o toa ke tau tai ngata, ka goa pe, uke pe koe tai ngata i heri mamahi tai ngata, wha ba balahi, koe tai ngata i hewani whewhia tai ngata pa moe o toa. Tāla ki ai au pita, pō atu e lau maare maare, ni mo tatari o wai o holo, te mo loi, te mo palafu, mana tui. A pe tae o tau la maari e koe, la maari e o tua wea te koe. Mone bea sisu. A mau ke walo, pa mau ke walo, ke mea mai ufa papa pe tamai ke alo. Ai alo ke la maari e maanioni. La maari e maanioni une hiki e tam si o tua sisu kalaisi. E koe, kwe mea mai pe koe fongwa koe kawa koe. Kwe ki lawa yo ta ofi. Mana tui pwena fwa mawai koe mo sisu koe a haere a ke. Tau pe ta toi tangi kao tama. Kwe ki nao tangi nao to. Kwa maka kaya tangi ku fulahi fifia. Bie fia na toi na mawai mo sisu. Ma tala ye kwa tau ye ma ino ye. Mau e nao tō e merino a sisu, si o tō whātu. Mana tui, Koe nau tāri pēnā, tō koe nau tāri o aho e whia. Pē koe tau e te au tāri. Ka whetai o tāla māri e, koe tāri. E kai, pē koe mantu koe tau tāno ke mālo e, pā mō i whi, o kai te ala māwa e mō la māri e māri e oni. Tā tā pē mō te lai fōfōla. Wei nei meu tau whawhala la puke tau wāko. Māsi, hau pē ki tam sia mani fōfōla tau whanoa. Mana ke ako koe whi. Lau lau mō e historia pēna nā wāko i whi. Kwe ke wanga whaisi sia mantu i kore nā whai yāko. Pako kei whai yāko pē pāko. Mālo pē ko whapena e aonga a mea. Tuka koko ono mōni. Ko whai yāko ko la māre māni oni. Tu vai a koko la maari e maoni oni. Vamo tau whawhetai a maari e maoni. Koe tamma maari e besi. Sumana tui tau whanonga mai tau tolu ia. Tau whanonga mai tau tolu ia. Vene ho haere mai ki mamani ke hea. Ne kia tai. Ne hu mai tamma e hau be manawa ne whae. Au be kalu se whae. Si koe o tua koe. Vene se whae te au tua tau kalu se whae. Lo tonga e tau whakatumtu mai toi tū mai tāma. Mane toi tū mai ora, pa si si su. O mana me tau tōng haere. Pake haere koe ka mau whewhe mau tō. Lo tonga koe tau whie whia mo mamawa koe haere ko lawa ene ngā ue. Ok ngā ue pe tāma, pa koe tāma unu he tō matau. Une huwhe kina e pōkala mau tau whai pa moe aoni. Te fwe la maare maare oni. Asi. Ena oi aki ko a taha. Nai fei lo aki pe kao tangata e mo eki toitu. Kei mana wahe pe, kei wewe iu ape. Ou ape. Ou ape ke hi fwe la maare maare oni. Puho a tonga. Uwae whatapu. Mantui koe vela e kao tangata apu. Kwe lau iwo tofia. O kutari mai a tonga pe a wangke e gosberi. Tō lawe i beaono, whahuafako ia he tamatu i, tamatu pou ono, e kalofiama, na mūtong lere mego hiki pokala mātu eni. Sen tā mōrito eni, ne whai mauloto ane u, ko mā ata koe. Oa ia o te vita frimoe ala, na ngā kuin sā o te mōsi lo tūpau. Koe holo, koe ne anu kolofo ue halatu i enu ke mea i, koe kalofiama ia. Kalofiama ia o e buef, a huafa e tama. Toko fia, toko tahape. Ko sia nako no hingoa ko sone wesle. Sone wesle, moto ono mo mea atu bitania. O kai kwa toko taha lahi au, ko whala bebe. Ko fofonga ko sone wesle, ko funga umabe. O kai kwa tangata lahi au. Ka koe kalofiama, oua. Asi ngā whi loaki whuka mā kau mola wia si a mane ko wia. Pa mā ona tō e tai. Si a ato si o ne e ngoto i waka. Ka whi whi kau base se. E whi e kau base se whai nau hiwa e nau tōru. Si. Ko e wakai tau te mate tau mele ku kristai ka mō hiwa mō tōru. Wongoi pe si o ne koe kulotua ku kawe e whaori, koe kulotua koe lotu e kinti, koe wahamea pehe kau si amane koe ni. Pehe tae o tan lau maare e koe mea mai koe ke kawa ko, pa koe ke nam toi uwhi na to, koe ka feitu koe ne taafi me e unau iai nao to. Koe kia e feitu koe na nau hola me e, koe ne unau, nau pehe nao to mate hao. Mate ko fe ko e hao. Pa weke nao te nao talake nao toi o olerei. Pa koe nao malana toko sisu toi tupe. O tau tolu ko ia manatui mo tau aene lo tui ko epe au saipe fie fia epe saipe mo e mao e fare epe saipe mo te ngalerei na faifai pe pe e wawawa pe ia. O kweke meke a te whanua nuhola kweke lawa e tānoa mahe. Kaluse whai. Ke ke lawa e tāno mahe kolosi. Ka tama e paula e kai ke e maila mo tō tonga mo malanga whai. Kwa e malanga o sisu kaluse whai pe. Mano kolosi pe. Hawa ue o stutuki au ke kolosi. Ana tu i koe whekau hanga, no whekau i mai ahe tamai, koe whekau mai ahe tamai ke kolosi, i sisu. Koe ko whekau i atmo tō tari ai kolosi, ka use whai. Ka ke, e whanau nau a ki koe tari ai ko la mare maani oni. Mana tu i ko la mare maani oni, ko la mare o kalaisi, ko la mare o moni, ko la mare o tua, pāna ke mawala. Ko a lei ko la mari ko to a ma so si o da wan ge tau fi da ne mo si si ko tau fi ke a tau fi ke a ko fa mu ye ke pa lo fi sa i ga to a tong a ka gwa li si di an ne ko wi a wa mi ke la fo no e la mari o to a e wa be tai ma lo da da no be do be ma fa na ko Kohono moni, e kata mai e tau mātua me whangakui. Kātu ke nā lotu pentekosi. Au, wena hipa la māre māne. Si ahu ka...
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: 2 OOO station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.